Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq.

amna ko ma sa laaj serigne abibu mbacke ne ko lan moy atep talib bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangulu jefe ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi nelen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibu tek ci ne bam diggé wax joju ci la daal di fassiyene yok bëpp jaamu yalla bu mu daan def.

0: réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa. Dimanche lay am ci ngoonoo wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woote ca. Cheikh Mbacke Mbob ab Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italien. Osdo Allah di baamoon bi.
1: Maqtaaro di yabila masiri yassara li mu yassiru l'asiri. Maqtaaro di yabila masiri wala la ciinu li siwaaya mudbira bima ala zahri yaduumu dabara ma tawajju al makaari liya baaqin xabar.